Oh, ja sam čipne. Vita bema ka Marko Smova spiwa tajem. Što so dženca hišće stane? Julia Jankovsina, mi přikjunješ. A Andrea Speaking, ja ladam do svitnišća. Tam so mjesač k pelni v noci, no a tuž to vjezdo bi tež vidjet, dženca. Posamičeno posedemeš.